0: FM 1
1: Gjere klart at færa ut

0: Faro Express-stafetten til 6.20 vil leie deg 20. august ved Estarbridge i Hau. Meld deg til av praktid.fo. Trykker dere renneblåse ved å melde deg til Faro Express-stafettene og er den 11. august. Faro Express-stafetten i samstarve, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
1: Köpa nåt gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta då och köp gardiner kan det ändå komma och handla där upp för till från samliga pris.
2: Varst du kväll? Ta Jerry.
1: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
3: Hej, heter Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi gjort det en lättare sånt här att välja ett bilvask. Vi bjöd att trutcha, greja, packa allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt.kullavensel.fo
4: Från kommunala brännestöjne. Vi spyrja kvärt ska vi komma.
5: Du säger kommer kunna allt. Du sier det tega at han lårs, men nei,

0: nei og ja.
1: Les meira og kob.fo.
2: Tu mål, hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate vid vattne, njåt fruska smatchen og føl måne.
3: Fra gulle glokken, til tikkun og jomoksa kjifta vindei og horar, norsk nu, fa okkar ser kunne fagfolk ut av rajava til bestu løsne, hur er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gau vindei og horar til Atlantarv, og gaskan ui hasett. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasadur. Inni glas, etla sandglas, ontsju møyti, ontsju størst. Ring 370-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid. Og innan vi er noen fantastiske prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.
4: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
5: Välkomna åter till tre hållag här av FM1. Nu är sommarferien akra börja efter att syster Destor och Arn sommarferien av Spaltor och Donga Sander för Lutra Lutsjön här HB vann 4-1 och 0-tjej Vestor. Målskyttan är Tudis Novor och Jakob Thomsen fick 2 mål. Mattias Voss fick så 1 mål. Amot Diop fick 1 mål. Hatta så för HB och Jonathan Flensburg fick 1-4. 0-tjej Vestor. Vi börjar på 16 omfär vid NSUK och i toppdestern i Ronavik som enda är 0-0 till vårt tvär rekordstöver som är att brinja för att oss har lyssnat mer om man har lyssnat lite då och så var dagen efter det var där på 6-3 och Wuchingor 6-3 då som hur hinner jag vi upp i toppen och lyssnat lite och Wuchingor ganska väl lyssnat utanför Wuchingor som är kommer väl igång där att han är ganska en av värre början än där Atla och vinna 2-0 och besektre då utvärdla som Sean alltid är gott utslut matchen var och Aaron Benjaminsen och Jakob Hansen som isne efter bäst 6 minuter fick rätt kort eller det sätta gula kortet. Ut i Arjo var det stor mittlen AB och Ebestreymor. Arjo men klara var inte orkan i halda det gå gångt när affären som har förna vi tar täpa 2-1 till Ebestreym. Jon Steingrimsson skorar faktiskt vi har en perl och skorar mål för Arjo men för Evis Reim Verda, Virga Jönsson och Lamin Sovba som skorar av. Ja, och målskyttan är Udestund mittlen AB Evis Reim. Skala Bjottet Rush var spalt rydda skala i Jar och det var så skala men i syst efterlöte och i faktiskt eller i 8-14 minuter av Marcus Isaksen när man har skala men kanske har saknat sin demar från mot Katarfingu Fjörn i första saknat någon mål från Farlig Alba unga och Farlig Alba någon till skala han klarar att hålla trus till skala och hemmavötlig mot Bjottet Rush och ända till ändaliga stövna 1-0 det är alltså att säga att Stiathalvan, nu tar vi färre sommarferiet, är NSU ligger nummer 1 vid 4-3 på Stion. Det är ju en god stima till att förmästerskapet som det har saknats så länge. Klaxingar är då en öronplåse vid 1-3 på Stion och i höll någon av Arona Kingon. Nummer 3 är på 6-3 vid 6-20 på Stion. 4-3 upp till KOI. Det är SNE. Öljan Lutti fotbollten, nummer 4 Vujingor vid 26 stion nummer 5 HP vid 24 stion. Man kan ta sig om att HP kanske inte har haft det här fotbollsspelet och negger råd runt om Lies och i allt har, men 24 stion, det här är det bästa tryst i att han fyrde grannarna på 63 plåsen. Och satta plåsen är uppflyttare ner ur AB vid 20 stion, nummer 6 är det besträmmer vid 16 stion hinner uppflyttare ner skala, det här är nummer 8 och Pivor 9 flyttare strignat av en sommarferien vid första stion och så är det här under nyflytningarstigande 0-tje Vestor vid 13 stion och nias nummer 20 vid 12 stion är Beatet Rush. Brynjar, hvis vi tar först och främst av det som vi hållt vid distan Ronavik det var inte en distan vid Neko Mövlaikon.
6: Alltså nej, det kan man säga. Alltså jag var där och jag är med mig själv med. Han var i sin tre ene ute som ett låg var nog så ene ute som också var. Och så var jag förra all like som inte är så högt tempo. Det här viskar som är bäg i linje. Det här luktar så kanske inte lökmastepsdisten med det där. Alltså det var två liv som viskar att lava viring för att köra nörren. Det här viskar som bäg i linje som Hei, det okej, vi hadde ikke for høyt oppe press, og som enda så vi nevnte, eller min halv nevnte, jeg snemte at Tyre heter Funt, vi har kå i heien og bolten, og låta Darva i mittelen Tyre, backchatten her, og at Tyre som stod klarer på å fange bolten til at han kom til sørste trinsjon til kå i. Og det var ikke distan mitt næsne, at enda så vi hei da Funt vi tog. Det var ikke hver jeg før jeg kom fram, så kom det ikke til enda bresten som man kallar. Det kom ikke til noen særligere avslutninger. Det kom til noen innlegg, og en så hei, øyelig godt vi har overrøkket der. Altså, det kom til søsta trinsjon. Det finnes ikke fyrst noe på sjur, og jeg har alltid enn så finnes ikke mer på sjur mot KU. Det tar kvar på kontra, og det lykker vi har lukkast. Vi kvart, men det var en tvefer ganske. Det var ikke nok mer.
5: Altså, hvor helt du, NSU og, ja, nå kom vi en småfyrne som sier, Janne, det å vedle et FM-stryk. Hvor helt du, kanskje i det siste mer om en jannlegg, altså, Koi, som vi vet at her er sånn, der tapp mot Nolsjø Vestu, men der tapper ikke forbostes rundt Magnus Powell, der vinner på straffkappen, ikke alt, der tapper i tapodisten, i lagmannstep noen, der tapper godt nok mot Nolsjø Vestu, men der tapper ikke forbostes rundt noen jauna der knapt igjen, og Adam Tattast og konkurrenten til Adam, til Vujer om Føyermesterskapet, og NSUI hinner vi inn, der spiller heimavøttel mot KU, hvis du vinner Føyermesterskapet, så skal du helst få trus til KU for heimavøttel. Så jeg tror jeg mener, hvor helt du irer seg ganske mest om jeg har mist feist i.
6: Alltså hvis jeg skulle skåte, så vil de sagt at det KU, så går vi imot til hvordan jeg prater vi at han har og så der. Så føler jeg at klagskinkar irrer ikke mest om at de mister seg tve stigene, og at det NSU-li som klarer godt å leve ved en jævnlagje. Du tar med at KU et øyelig størst li, og for tar. Nu er NSU-li, nu er vi sin søgjende at NSU-li har vært ordentlig på toppen de seneste 3-5 årene. Og senast av vunnet så var det tvers tjej, så jeg føler at det er så ui da nesten en sier at kunne føre oss til sommerstøk vi har vært trist i framfor klasjinger.
5: Vil jeg se stedet ned der, som han tar, vi nok så heiter med det spillet inn det seneste turen av, og jeg snedet på det som har tve rekord, jeg helt enda, men så begynner jeg å ta ikke Hadler Hansson. Altså han sparker ut etter Nikolaj Dån, nei, orsak Nikolaj Dån her, vi også ser. Han sparker ut etter Drinic, utan noe som helst. Jeg har ikke tatt vi av der, altså her, du vet, missar man sen det att du hade lastis lite bara missar hötte och jag så viktiga stöv.
6: Alltså ja, man så att långt alltså jag vill skåta på en touch mot den sätt nå like att Kyle lagar när var ordag vara och där blev frustrerad jag och Hall han var så en så blev öjlig. Och så mitt i hela så kom ett så att ska man säga så Holkon inlägg till min förre och uppkär rota bollen veck och så Og så fyrt Drinic og alle denne søylageren, derfor kjøttet alle sånne kontra, og Hadler henger så etter, og tek bare vel og sparskar Drinic, altså, bortsett Ronkon, jeg skiljer hvordan det har vært, bolterveien 30 meter vekk fra til støvene.
5: Jeg hadde ganske ikke tæmme vant der, en mann som Hadler, vi tæmme noen ekspertisen som han hever, altså, alle er professionelle minuttner og landstestner og sånne, som han hever, men man kan bare si, stestner har vært, Ja, vi är Sindor Heiders, va? Ja, det kan vara ganska annorlunda att han slapp undan då, men som jag i hårs så är det ganska så är det jag för domaren som ser stövna, att jag hade domaren här när vi är emot honom, halvdäger vi resten av spel någon, men så hinner vi i natt, och det var Drinic som blev sparskare ut efter, som hade sparskare ut efter, han lade låta att han har så låg på Drinic, så... Simpelt en løyper inn i jeg minns ikke akkurat hvor det var han løyper inn i men han løyper inn i mannen som er og at han akkurat ble sparska og det kan så gjøres med sånn hevnedsøkende og han vil reise at jeg har rekord her hva min egen det jeg vet ikke litt kanskje måter han stekker alt på ok det rekord eller ikke rekord da?
6: Ja, altså det som jeg så ikke beint her i støvn da jeg inne ved løtjen her og hitje så ser det ut som at det en sånn holkon neibremsa og bare støkker noe alle oppe og så skal det spille sitt skongt etter da men så har vi vært jeg lyst til inne og hukte noen videoklipp om det en atan så ser jeg lyst til at det knæ til at rinne ikke er øyelig høyt oppe og kommer så beint inn i rytjen og det ser ut som det vi vilja men jeg vet ikke om jeg skal gitt
5: Ja, men Drinic og Hadler får så en langere sommerferie enn alle hinner. Jeg har akkurat nå fra inn i studiet, inn i teknikkrumtjongene, at William Davidsen vi jo nær. William, har du hørt
0: Ja, det er jeg.
5: Vill jag bara svida lucka att ta Koidesten som blir allt dör 0-0 hemma mot Koi är det man är det gott nog att man siktar efter förmästerskap någon?
0: Att det var den näst största slutet kan man säga. Vi går längst ifrån. Sean David rattlar vi något dessen och på den matan att det var öliga kanske last det står. Tre liv som är ordentliga kan man säga. Några mer bänger för att täppa när vi är näst man kan säga på den matan. Så ja, lugga ska gå och stäba det som vi är underhållsmässiga så lugga ont att det var helt dessen väldigt takt. Att han var öliga laster och få en chans ur banen.
5: Och hur ser man tidigare John Jutan lika läger jag hade gått Clem Dolsen som gjorde en alert nu och Peter Knutsen som ända vi får karantän mot Watching det var där så är det kanske kanske mest Peter som över en lite till att till att öppna såna där strop så har man en öljan mangel och time on evnen som man plejer komma vi.
0: Ja, Sean och Peter här var omkring sportskontakt som många sådana spelar för den här var och han är väl ofta väldigt väl för det där. Så Sean till och vart vi med andra hand av det stöden och jag nog klämde inte mer vinnare av det stöden och tillsammans vi brant och det så jag tror inte kämpar på fylla Jakon som det var vi men vi denna gången är raska män och som verkligen har varit där på upp och tidigare av och när jag har lyspelare så till jag vet inte, tar kom in och gjort och ja, tar stor konto och tar man nokla i alla kanadern.
5: Visst är synd det går så viktigt det är ju sån FM ströna att hoppar ni bra gör men det var där så är det det får nog ordna det så ganska spalt ont om får man ska bli en låt och så ganska hoppar ni ju vara stor nog till att kunna köra av då jag det går nog spela det som mot det kan ju vara ändå för jag måste där och två tappade ju nästa fjör och bla bla bla nej något mål så där om tar två där manglar sig på fyllan och lugga få en 0-0.
0: Ja, ja, det är positivt och kan man säga, nu har vi kanske inte blandat det sen för Torninger spelar bunch in, alltså vi samma skutt och bara ja. som vi har vid resten av kappen vi har någon, till två gånger, om vi går och spelar för in och två gånger personligheter att få en ungligare rum, vi bara har massa rutin och vann och kommer att röra en German in i världen, så det är så lovande ut och stämningen går över lunchen, så det är viktigt att kolla över på det.
5: Det här vill jag hoppa till lite första plats nu när det var som har för och är det här vart har vantningar när du igen så där kapen ju börjar.
0: Det där vi drömt och det där vi har arbetat mot och alltså det tror jag måste bara hoppas till för jag vill nå och ja jag tror sen tar jag valde att komma hem att det här till Leo var så illa spännande ut och det var så vars att Leo är spännande och gott och vill inte ha det nu för som för en första plats som det är nog till mig men vi tar kapen så länge så då måste jag arbetar just lite än så då är det viktigt att hålla fokus och kolla vad vi gör och röna rekommendationer som det sätter också.
5: Det släpper ganska inte njöt av sommarferierna som det grannar fel då, William. Det ska spela mot Hamron Sparstans ur Malta höstkvöld. Kan du djögnas inte klokare på vad det är för lite möte?
0: Ja, så nu har vi inte fokus när vi packat andra stön. Det var fokus av KAOI. Och så nu känner vi Joar, han får ju det. Och så börjar fyra gånger till stön i morgon. Så ja, så nu får vi att konstruera kommentarer och kan man säga. Vad det bästa utgångsstödet går så vidt. Få gott utslut i Europa. Och jag går så vidt att leva där och vinna i Klagsvik. Så det är spännande och vi glädjer oss om. Det är alltid svårt att spela i europeiska distaner. Man var inte alls när det kan man inte mothyra. I halvdags har jag haft en länge sommarfri och skift ner till spelaren ut. Och så, då spaltar vi ner distan också. Där. Så vi kan skriva mest info i att jag får ont här, men det handlar om akorna, så vi må vara störst här och göra det som vi går till och göra det så att det som vi får gått ursligt.
5: William, tusen tack för att du kunde bruka en lödvig ner och sånt bästa ett nu mot vår Hamron Sparstans höstkvall.
0: Tusen tack för det och gott kvall då.
5: Tack. Alla vers så William Davidsen ur NSU som skulle spela höstkvall i mot vår Hamron Sparstans och Malta och Brynjar, hvis vi huxar till dem som henne så i fjör och i Europa, han tar vinna en kämpig hemma sig gör med här ur Klagsvåg och så färdar till Finland och täpa här till varje dag, alltså inte mera. Vårsta syndromet i europeisk distan är att Man ska gå ut från att första testen är färdig att nåda första testen. Nej, alltså att testen är färdig att nåda första testen.
6: Nej, alltså som man hickar efter den europeiska testen och man ser det färdigt att testen är inte färdig för en färdig att det är som du säger. Hvis man fer en heimasyr, så ska man stadig fer inn til å sette distan som er ute nå, sette kjennes, og så ska man alt fer ut vi med en sånn mentalitet som sier at det stadig 0-0, eller hvis ikke vi bedre, man motiverer seg, man atter, for man skal øke om det atter, ja, alt kan skje i europeisk distan, det vet du greia.
5: Men du spiller, en synske spiller, han måtte ha med Spartan, så han er jo utan tvær ligla profiler, altså, som Lars Brander Olsen og Glamd Olsen, da. Der finnes ikke, der veldig eldre, der finnes ikke tvær styrke, så han er jo bare Jekon Hansen og Sami Skutte, Sami som, mens Øyland Val var Øyland større profiler i HPS av europeiske kampanjer mot Brømpe i fjør, til Lømmes. Kan du sjön och Peter för sjön jag vet han var inte vi han är kanten mot Kai men så är en sill nu känner jag ju lite till så här med fast så jag ringt att oss om det sen sjön
6: ja
5: men det är en sill stäsch nog till att till att komma vi gör sjön dessutom det hoppar med hoppen Brian och att jag har spalt mot Kai där får jag då som har fel läge så
6: Alltså nu är vi känner jag säger helt till att det är Lee som ska möta men Hopper vill ju sagt det är helt okej alltså där finns samma skutte och Peter som inte var vi mot Kai han så vi att så du säger och så här var där en Tobias gäste där som kan komma in stäjes för reklamet och man ser man kan för his kapens där att sin Tobias kan skrämma alla han fick ju ett hattrick lucka man säger någon så allt men bestämt han gör en trojst i sin mästarallt så drömmer jag ska skora några mål där sen för man ska alla samma lucka där vi reklamet som player för när det är så ja jag vill skotta bara där här några största som där kan jag köra för dig det är allt
5: Brynja var sig från i Ronavøk distan mellan NSU och KOI och fick några samråd att när distan vi Mia Prispinski och Paul Leskar här det händer där Luga Fjögon nu
6: Här stannade ju så vi Mia Hau och ja, det händer 0-0 här vid Lötjen och ja, hur ser känslan?
7: Känslan är jag hade ju inte fått nästa slä vi spelar en finan distan det är en rockalig distan det där Berlin torra upp synder illa att leipa och satsa synder vid standa synder att jag vet någon och här var det faktiskt fint vi har kvar i huvudbulten och att tar skulle röjna skapa distan och det är kanske ösna synder tar som skulle jakta mal först kan man säga men ja så känslan är ändå 0-0 en fin känsla
6: Ja, så tycker vi ska till det här var det öjliga komfortabelt via Litcha, Sindra Boja och Leta Kaj, jag var spelig och så kör jag dig på kontra. Och det kan komma till en lägre möveläggare, men det följer som det kan mangla akkurat 100% chansen, men så fick jag 6-packar. Ja, det var en öjliga trunkare, men du kom stadig skott, men följde du stadig att det kan häva dessna Sindra som du vill häva?
7: Ja, som vi säger så har vi då funnit att Kaj häver bulten och vi drar in. Vi vet om vi ska klara att tänka någonstans mitt av Vötlund och kontra. Det blev som du säger onka det ordentliga farligt. Det här var några halva chanser. Jag kom faktiskt själv till en tvärst över. Kanske en av dem nere en chanser. Men vi blev onka det högta onka det i KAI-malen. No negv. Men hin vägen mest är helt inte att KAI ger det helt. Så det var en synd. Så det styr mittlen sexamheten här som det spalt sig.
6: Hur många kanske synd det största från Baron Leon? Följde du kanske det?
7: Ja, helt sikkert. Som vi sier, jeg begynner vidt. Her var Line tårt og ganske øyelig til å leie på, og satsa utslaget nekk som kanskje en vanlig antist. Så 0-0 kanskje et utslag som begge Line kunne leve av i.
6: Og det kom en tvei reikors til distan her, og hva heldt du selv om til begge reikorsene? Heldt du at du kanskje tikk på det 8. Rekord her, kanskje heisne?
7: Det greia kostet til Kai, for ikke å tale meg om det. Jeg synes ikke det slett ikke vender riktig til å renne frem etter møter Kai Malnån, så det for ikke han gav i maskinkong. Akkurat godt kost, ja, Philip kommer vi øyler for, og Denny som klarst første av bøtten han. Ja, jeg får ikke fett i midlet at gjøre dømmere mettinger her. Og et øyelig størst guldkors av sin guld rett kan skulle jeg til noen annen mer og kunder dømme.
6: Ja, og tenker først om vi en jævlig her ved Løtjen, og nå skulle jeg deg så i Europa torsdag igjen. Og ja, til Conference League, og hvordan sørte jeg deg så på Europa? Jeg vet ikke hva når hun kommer vi her fra de første rundene.
7: Ja, nu har vi mött en lir från Malta som är ett ultratömlinje som kunde möta ett mjäll gott lodakast. Vi vet att öliga lut i ont här lige. Kappen kött han ända i en sex tjej viker så gärna som vart det varit. Öliga större utskiftning som jag har hörst utskiftning från Jockon att det är nekva spelar in, nekva spelar ut. Jag har alltid bättre att spela vinnare styr. Jag var inte som får fattra nöker om video. Så det är inte troligt att säga kvätt kan vi komma till men ta då är min damer till en öliga luktande distur Europa är just nu man ska inte leva för en från här till två distur vi börjar för Jon vi skulle hästa gott utgångsstöj till distur när Malta här vi alla snackar 22 grader och behärlig luft så vi fäster en gång urslida men vi försöker satsa allt i klagsugna styg
8: och nu så sommarstöcker och vi ska se till Legend Marat gudsbeskjöld du tja som har sett så.
7: Nej, det var ni som hade halt gått och kunna alla genom har rätt att han att han för halvo. Men då är då en tal 13 distrikt där. Så det är runt jag just den tar vi bara trusty chans för Kai. Det kan öliga kött vända. Det kan vara rätt ungefär så vänder allt av hött någon och
8: ja, det är bara ett distrikt.
7: Ett lov för innan slags. Så ja. Det kan vara vi det som vi säger. Till trusty och det är rätt ungefär. Och så kan allt vänta hett någon. Och, så ja, vi är glädjer men vi är inte glädjer än så.
8: Vad ska jag inte gå sommarstök vid mästadelt nu och gå ett nivå i Conference League?
7: Stör tack.
8: Och så har vi Pottl här på ett annat med jag. Ja, nu har Pottl akkurat kommit. Pottl kläskar, Lishipen och Kåhöj. Jag kan börja med att säga att det är ändå 0-0 här vid Lötchen. Och ja, hur är känslan?
9: Ja, så inte blanda halt jag. Jag hade det en intensiv distrikt till två lag som lägger ner fyra där så vi dachte också trist det men det blev lågt ja.
8: Ja, och jag föll att det gick ha öland och Boston och öland och nästingar men det gick mankla att assista då sen till att assista trean ju när. Alltså kan det att så kanske blir kanske inte sända bättre som det lyckas kanske den 100% chans.
9: Ja, det är inte riktigt att säga att jag på en 18 av det. Jag har ju kört analyserat i hötten, men som du säger så magnat han sista den sista allmänniskan att han sista nejlöjtjen och i avslutningen så det är ett helt inte och du riggade dig, och du riggade dig och det är det som du inte blandar halvdje. Jag hade vi kommit till en gång att över och köra ut, men ja, vi får ju spalt mål.
8: Ja, så det kan komma så går sig öla till öla och inlägg och så går sig förra hållet kommer det så öla färdiga stöver. Jag har alltid nettopp tovare ta så fick han läsa bort för allt när här för alla inte en touch mot var fan då tell dig att du fick han så men sett han så fick han som att det var lite inte värre kan kanske kanske inte kall
9: ja jag vet ju när jag går på en skärli aldrig vi rör att finna det är ju som vi så skulle skapa ett halloj och komma till där stunden som vi skulle och ja jag vet ju vi lite center och finna kanske inte Vi finner ikke oppskriften akkurat ideelt.
8: Nei, det virker som å være en øyelig jaune distor, og ja, altså, og det blir øyelig råkald enda. Det enda vi tveier med rekord innan vi tveier med notter, altså, hva ganger du høyden til at det distoren for så søs fram?
9: Ja, nei, som jeg sier, bryr vi, så det tvei liv som lett jøyelig fyr i alt det, til intensiteter og til power og det tvei liv som kappas innan høyses, og vil jeg vinne distoren, så det kanskje tjenester som på spill, Och man gör allt för att vinna och det blir intensivt och det kommer dueller och det är tingsna så jag hade inte mer ut igen där.
8: Och det är lite nummer två nu vi jag hade intryckt vid Stion och det är ett av det sätter följde du att det är ganska en så ju kaj kampen och strejen som man säger.
9: Ja, det är rockning vi hade värre. Vi dratt och kunde ju ödla för att jag rockar

0: fjör lagar där och så vann mästa del nej mästa oh, sorry så vann det där så tyna tyna del till Luxemburg och ja det är så spännande som du säger det får annonsera det
1: ja ja det är väldigt intressant att se så tar så att skifta ihop nu ut kvar där och det är mest käfta spelare och tar sätta sig för att jag vinner delarna och sikta komma längt i Champions League ösnes så det är spännande ja.
0: Och det kan kanske kunna utnyttja att tänka runt när i Champions League och Europa och Europa League och som Michel Land så här heter det inte runt när. Kan det kanske bruka det?
1: Ja, jag har säkert vi tar några runt och vi försöker leva från mig på tomatan och det är har säkert fyra månader och det är kapen shock ner i gång nu men tar det och kanske upp snart så vi det är ju i distra vändning så vi vånar ut för att ta mer än fyra månader ja.
0: Vad ska gå en stök sommarstök mästerdalen och gå ett i Champions League.
1: Ja, yes, tack för det.
2: Fra en og lykke var Tjako til en annen vi da finner ikke Jakob Biskups Andreasen at Ryan er Jakob, har du gått?
3: Ja, jeg har det gått, ja
2: Jakob, først og fremst lukket jeg takk at du i NSU-test noen som enda 002 var selv ikke vidt av skiljer at du har også vi rett noen god sier til til listen Torskvalde
3: Nei, vi arbeider vi sier ikke jeg fikk en ski og Sørsta sondag har man vært der, måtte fære ut, holde et snom, og vi arbeidte jo særlig alle vikene til distan Ronavøk, og det gikk ikke, og nå arbeider vi her, og håper vi på at det er noe som glepper, og mannen klarer torskveld til det jobbet vi gjør
2: Hvis vi tenker å lukke fast og gjøre sånn distan Ronavøk, hva er det uten egen, hva er det for det står, altså, som fra egen noen herfra, så ser det ikke ut som at det er tve li som ordentlig saknas etter malen, og noe mer, hva skal mer om at veier så rekna?
3: Ja, nå, jeg var ikke ordentlig, altså, jeg har alltid vi spelar det så nog så förnuftigt alltså vi är klart bättre Leon och det sen torsdagen om Ulla på i så kom och i halt jag lugga vi som vi ska bli så ramme kan jag som vi ska på mock och vi får en mer större chans till att vinna det sen och en go one day så att vi show the truth here så Tid här som man lyckas som sitter efter vi. Sean David vet att jag kan spela ute och det är flera spelare som gör vi efter. Så livet är inte ordentligt. Fotlån omtrymning ganska handlar visst den. Och där kan man se att det ser man om henne så i att han har i den linjen haft ett tatt program och spas på stäppat visst ute i långt av lagt och Så det är en mycket ganska synd i visst som så vi tar en Og Jan Løyk, og vi er en vel vi, og så hittar vi det på Europa Cup nu.
2: Og du nevner at det de færre sånn, vi er en så gjerne ut langt og leik, du har helt til straffkappen nå, og du vet, altså mest det er sindra vatten, og menn var sin trøtter, at man sa frustrasjoner, var helt ut av blodsene, og du vet, at vi kunne deg alt døm, så er det kan si at tvei frustrasjonsrekord, og i enda av distan, da.
3: Ja, jeg var ikke ordentlig sånn. Vi spalte jo ikke om det med The Voyaging Arden her. Vi spalte en tøyma. Vi tok jo mannen, og så fikk vi den midte vik i Utrona. Vi kan spela langt av løgtøy. Og samtidig som vi kanskje har vært synder, en europeer som får spela til Jesus synder vi skjer med. Så vil det være naturlig at det kommer man avvis. Men det var ikke en typisk tattes som måtte enda noen her. Det blir jo sindre høyt, og her er en støve som kan føre til fløyre, og det er på å få skjøtt reikkort i alt, i vårt kjent til nægget hos om det, så vi tittar bare fremme til hvor jeg
2: Kan du fortelle deg, hvordan er du klagsfugt nå for tøyene, eller hva er du for tøyene, at vi vet at sånn det at Magnus Powell ikke fortsetter enda når kappingen er, altså avvurskende sånne her ting, nærke leikmessig, altså da du, hva er for tøyene, at man vet at, ok, venner, han vil ikke neste år?
3: Nei, Jeg vil ikke eimest noe sånn jeg. Vi tar vår fantastisk samstørre med Magnus og hans høyme, David Hafne og alt annet her. Og for jokken spiller her, det er nok så tydelig at det bare i midten fjellet jo han er mann til samt rom, at man teker tve her. Og til fjellet for å finne noe av venner til kommende her, for jeg planlegger til Det vil så være naturligt, og det er avskap ikke nek. Det er gang fyrt i Stittlund, og det andre som vi spiller her var folk sa, det er hekta kappingar, og vi er en hjälper en Jack Magnus Powell och lika som här med är inte upprätt.
2: Du det här var det damvalet i europeisk kvalt när ganska Champions League helst där nu får det bästa i Luxemburg tysk kvalt där kanske i Glasgow guys nu kan du fortälja dig när sen det kanske jagna sen det klokar på vad det är för litet möte nu är det nog så tatt vi tatt vi det så
3: Brian. Ja, jag var short där vi det nu har vi haft såna gott tatt av det och några viktiga det så landskapet nu så pebblespelare här vet inte toy ett la stund till att hitcha så där när klang fram en kommand en ta nästa bestön så vi det att kan nu vi är friends with this non och där kan säga folk ja det är Luxemburg och vi där ser oss inte och detta viskar att lavera gott liv och då har vi vunnit allt nu och vi har att känna oss inte med sådana som tar av kappas vi som heter Hitler som vi spalte mot 4-5-4-5 Dansk, Luxemburg och jag har ganska sagt att det är en ton bättre ganska och så och det var också en gott liv och det var också en två jaundister så jag vant att det här var ödelförn det här var en sör uppgava men inte en omöjlig uppgava så vi lägger som vi har brukt det en där fyra gånger och brukat det en morgon 18-23 och fyra gånger så vant jag vid det som inte klokar på att ta
2: Nu du spalt sammen vi nægnas lægger nu ofte og eisen ud i Europa altså er det en helt anden erfaring man hever for mig af for første år og gør det bare chancen jeg synes er hakret til dømsel nu til sådan det der spalt nægger tatt af det der men til det her hvis jeg europæiske erfaring nu hvis vi nævner noen to Sjolvor og Jans Kalsø og Åtne vi kan få vujer det jeg kan få vujer alle veina gjør det at jeg en lusen større firma en hour.
3: Ja, det är ju kanske en hour så rätt ut här att vi tog så vidare kanske till vi såg någon det stånd. Så om det så tar kräv i allt. Alltså mamma fyrröga så väl och mamma vera som känner sina visningar då man spelar europeiska det stöd. Så det här vill jag säga man är runt men här vill jag ha andra ting som jag kan säga att man får in om man det kräver hårt arbete för att få samlat och det kräver att lägga en insatslärare och man kräver allt och så har vi det här ganska tänkte jag var kallt och gamla utom ärjande stöv och det här var vi fyra bostad av ett här var så det är något som har krävat det här framåt och det ska ta att vi har destinerat er och arbetat hårt men så samtidigt så är vi där när vi kan slå till och skora mål.
2: Jakob, vi skulle inte förstöra det mer att du ska släppa Jadot Klara han hittat norra och Brasil om man lutar löt och vi hoppas ju om det vi inte där gång bättre och hoppas att du kommer att spela tyskvalt och bästa ätten i dessen.
3: Jo, tack för det.
2: Han har varit så Jakob Biskup och Andreasen livformaren Tjöna Lichbarn Tjöna Klagsvåg som skulle spela med Bissen Mastern i Luxemburg Tyskvald i Champions League kvalifikation i Klagsvåg faktiskt. Jag var för Lutla Lötsu han var i Västra Dungasande här Euro och allt möjligt rundan om HB såst icke attor tar jag därför och vunna en trick han sig göra Dungasande med Dörr 03 Västor 4-1. Att när dessutom fick jag lugga ett gott prat vid Mattias Voss och för HB og Töringar, Nudjuvenjar, Channel 6 i Vester.
4: Områden sen samstarvi, Sørvågs kommune, Parstafilla Fossa og Gulleglugar.
5: Ja, yeah, Gulleveit.
4: Ja, yeah, Gulleveit.
6: Og i trotteren av FM1 er Stolauer av Movi.
2: Hva sier så oss, først og fremst, vinner 4-1 her i går til sommerferie med 3 poeng. Er I tilfreds med, hvad I har lavet over hele sæsonen i den første periode?
7: Ja, klart. Jeg har ikke spillet den bedste sæson indtil videre, men det var en fin dag for 3-6-3 og fin kamp i dag, specielt i første halvleg.
2: Jeg vil lige fortælle os, hvad var nøglen til, I kommer ret hurtigt fra start, I får 3 mål på den første halve time, og går til halvleg med 3-0. Hvad var nøglen der i første halvleg?
7: Jeg sidder fint på bolden for at få nogle fine dybdebolde, og Spiller dejligt simpelt. Dybt på bold på tværs. Mål.
5: Var der noget aftale i halvlejen ved at måske holde sig lidt mere tilbage, hvis jeg 0-7 kommer mere på bolden, og måske holder jeg fra, at han kunne spille dem rundt?
7: Ja, det er klart. Vi skal ikke op og jagte noget i anden halvleg, men ikke nogen god anden halvleg. Gerne har været lidt mere kontrol, men vinder alligevel. Det er fint. Det tager vi.
5: Er det sådan nogle kampe, som passer godt til dig, de der løb, du, eller hvor du kan komme måske mere fri i en 1-1 situation derude i højre siden?
7: Ja, det er helt perfekt. Det er det, vi gerne vil, og det fungerer i dag. Det giver 2 målerne sidst, så jeg er glad.
5: Kan du lige fortælle os om, fordi der er selvfølgelig meget råd rundt om HB nu for tiden, og med bestyrelse, træner og hvad det skal være. Hvordan er det i truppen lige nu? Holder I hovedkoldt? Holder I sig væk fra det der, eller hvordan har I det ved det hele?
7: Nej, det er ikke noget, vi tænker meget over. Vi fokuserer på fodbolden, og gør vi kasse træning og skamp, og så må den nye bestyrelse styre det rundt omkring.
5: Ja, altså, er det slet ikke der påvirker spillere? Altså, der skal selvfølgelig nye kontrakter laves, og der skal alle mulige ting ske, som der ikke rigtig kan ske lige nu.
7: Jo, det er klart. Selvfølgelig, man snakker om det, men altså, igen, det er ikke fordi, det er det, vi har fokus på. Altså, vi kan ikke påvirke det alligevel, så det er bare at træne godt. Ikke så meget.
5: Men det er også tusind tak, og tillykke med sejren.
7: Jo, tak.
4: Områden sendes samstår vi. Sørvoks kommune, Pasta Villa Fossa, og Gulleklugger.
6: Ja, yeah, Gulleveit.
4: Ja, yeah, Gulleveit.
6: Og i trotteren av FM1 er Stolauer av Movi.
5: Tänk er först och främst tapp på fyra mot HB down till förra halvleks 3-0 8 för är det den fyra halvleken som tapp dig nästan.
8: Ja, yeah, det är det absolut. Jag släckte sig här, vi har allt för lite av energi i linan och ganska taktiskt så gör det sin skrift. Ja, så fyra halvleken var bara skandala och katastrofa och allt det här inga som man kan säga. Och så är det bara jag tror på det kommer ut. Tror ni nog att han fyra målet en gång lite där.
5: Det man ser för benen sett något att det blir en figur kanske där vi då ser där får nog dessen under där det blir kommer sen inte mer av bollen kvad blir tås om i hållet för skiftet på tänkna.
8: Nei, vi brøst og jeg sender formasjonen eller så min fingerkant han sendt langt inn og fingerfilt jeg sender mer og sentralt i det følge at her har hatt story i hva i fyrre allerede og spalt oss i kjøkken og sentralt og så hatt det der så lå vi kanskje for midt av vøtlen i forhold til hva vi vil og at jeg var enten vi presset høyt eller måtte vi ligge ned og lagt i at vi vet at det her nærkere renner som løsferdelig og i backroom så fingerbrøst nøkting, vi halter alltid sin dukos.
5: Så overalt er det en dist som man har gått nok til å ta på fyrre etter, men er det en dist man kan bruke til å leke frem og dette?
8: Ja, vi kan bruke alle dister til oss, og det er ganske særlig at da man taper, så vet man at man har negativt arbeid vi, og særlig at det ser ut som det gjør det i fyrrelegg i det. Så, jo, vi har alltid bare vidt som tar med og føler og leker er klare til at vi ikke er topplig. Vi vil ikke satt og gått ny flytting av strykene, og vi skal arbeide knallhars for å komme opp om. Det er ikke å gi oss.
5: Hvis vi skal la oss nye sånn å stå i fjør, bare noen ny flere spiller, nok lande med det bottenstrøy i fjør, det ser ut til at så blir det mye, det er litt nye, så ser det ut som at det kan lukkes til samme i år. Hva er det vant der fra Hødmås i Vester nå, 18. sommerferien?
8: Ja, jeg vet, vi får at kjempe, vi får at vannene spiller gøy om fotballt, og ja, hvis vi akkurat alltså performance så är det klart att Afrika nu väl så utskjuter sliten för att ska komma och ta må vi det Afrika bättre än vi har gjort det men vi där så ser är det så nu men jag är vänner och så att det är ju här vi gott och vi där finns det så vi för att vi har bara vi har tänkt något så där last och blir bättre någonting så tycker jag vi fullt fast på att vi får klart.
5: Du ringer tusen fyrir og bestu etna. Vi er i grafisk nu.
8: Ja, just vel og sjalur takk.
5: Det var Töringar, Vennjern, Tja, 0-3 Vestor og Mathias Voss. Stjøten skått jo opp nå for døgnet. Hvis vi begynner å lukke ved 0-3 Vestor, Brynjær. Töringar, som finner en flykkende Brynjern. Altså, det kan man ikke si mer om. Altså, han... vi kunne tenke at Sjøen er notabler han får etter det. Altså, det har ringt å si at han finner en flykkende Brynjern. Men han vinner til døm, så han vinner 1-0 Klagsvik. Og fotballspillet Tja, 0-3 Vestor blir bedre. Her menn kommer til. Bunkeren Tja, de har fått til rød. Arren
2: under Schönberg så sa det. Jag minns inte kom ut av fyra man som bunchen eller vad det var så det den så stämning som utifrån ser ut som att människor stumt av er där, men det är så här, nu värjer väst i det här, så det viskar att det är en bättre stämning runt om hela, det är folk ganga glädd runt och tvärd och förbos spelade till någon som väst i det här, ganska festivalet och dräbbar sin förbosdesten där att jag har blivit jag tror nog alla, men som sagt ni håller det här, är det någon som väst i det domner och habia bollen och klarar flitar tjätten här till habia runt så det syns spännande ju kvar man kan vanta när till väster resten av världen.
0: Det kan man nog säga, som du nämnde när jag ska vara, jag var till dem och ta där spalt med Wichins att ta upp till 3-2 det är helt den första distan som jag tar ringa ta år jag som är folk till distan och man hörde där och ta spalt det där när Wichins nästan till det sista och vi minns ta ringa så var han öliga ärker om att det finns jävla där är ju öliga några chanser till distan och där är vår väl vi. Och så är det nästa på det här att jag vinner ett Apeli. Ett Apeli som har varit väl kajrande just ner Kappens. Det var ett Nolsjö Västerli som har varit ordentligt nere i botten. Men så ser han torr ringar kom så mäggna där att jag var med talklart uppgavarna och så slår det fast. Och här finns en flott 60 kan man gå och säga.
2: Ja, och det ger sin marv för Kappens. Man tar sig sådana här gummisar Kappens nu har majsar där lite ner. Att det är touchly som man vet allting kvar och det är... Parentes botten femlinjen kunde själla stit vad där och så över. Nu ska Västerbyen ju vara syndra där fel är som man nästan glädjs att spela mot där det där var ju väl spelande. Det var ju väl spelande i behöver men nu så det som under turningar att det är riktigt att spela mot.
0: Netto.
2: Så ta in vägen att ha på klar lucka för oss just för hålla det där ska mer kredit till Slavien där. Så det är Jeros in the Mark Cup när att nu ska Väster Eisenberg stämplen.
0: Helt sikkert, det kan man godt säga, men och det är något typiskt där man skifter en vänjare så ser man ofta ner det här att li som mitt i hela som blomstrar och färnukst i och sådär. Så det är spännande att sucha till sätten i hälterna vid den ett eller dess något som kommer att gå i här på ett. Och det är inte samma till HP. HP är som skifter vänjare nu och nu ser det ut som HP och det blomstrar och det här blir ordentligt att du vet att det här börjar hötta efter sin europeiska.
2: Ja, och hvis vi hittar sin på HP är det en råd runt om och är det inte att spela Mattias Voss in till det men som den typiska fotbollsspelaren så får han känna inte svärma mer på näga så är det här men det är han är grunden om HP nämnt för till hus och tog det Kajra Vänjaren André som fick sig en fantastisk urslutning i fjör kanske inte tog det inte som urslutning i år det är inte så väl tog att skifta han ut så låg och sysselvis kommer in som låg värre i Vänjar tog det var där kvar och det syns så men det där känns trött just nu var som för när så där stackarna känns trött just nu så där skor ett mål eller två mål innan så kommer de fullständigt in för Brian när man ska väst och lucka det snart nå men ska 60 minuter och så lova nu ska väst kanske sen de mera men alluga väl så kunde vara så gör det ut mer farligt på några olika måtar mot kan säga hape så det är sin spännande isen kvar kan hape göra kunde det här gott sommar flyttingar vinter eller kvart. Det man ser att jag har blivit här bruk för det.
0: Ja, det kan man säga. Det verkar som om att ta i en som har så kallade veteraner förut. Så ser det inte ut som där jag var så öjliga. Brian, alltså bank där kom in. Alltså det här var en tvär trutcher, men inte nog mer än det. Alltså så för hoppet så är jag väl yngst att det finns ju så går det också till sommar. Alltså. Så ska han gå ut till dem och sliver upp det är ju största rejsen, ja?
2: Ja, vi suttar ju hela väl och ödlin förra Linus som Iver kanske synd minje på 60 nu rejsen för tog innan med det som är gärna men Wuching går vi vet att Wuching grejer där kommer vi några ungläggare som man kanske inte hörs om och så spelar hela väl men Wuching här Brian Hope och Theo Koi och en så rejsen är en extranja spel på kanske hape mankla kvaliteten är synd långt ner i rejsen.
0: Ja, alltså ja, det var så kul och spännande. Jag vet att Gustav kommer över sommar tror jag hoppa, men alltså så som nu är så ser det ut som att det kör så där men alltså där som man säger där är osäkra så där skifte tajme eller vänjer tajme och alltså jag var spass med Gustav Westers skola men alltså allt har vi när där dominerar inte och så vet du Gustav ja, så är det att det europeiska som jag den flyer för Gustav kommer han gå ut så där men du visst det är ju få ganska och sommar och spännande eller få en kan unka stötten läggare upp eller som Jerry på skjort och så vet jag inte om det är det samma show som också Jack har nu lött en jobb.
2: Nej, det är en lång kapping och har sett ut som att det är spräckligt att bli bästa sig på så att det är om det klarar han gå i resten av åren. Man sa att Mattias Voss var störspelande efter det. Helt vis, han är en frukt att sitta på fotboll och ta han ner i toppnivå.
0: Han är också så öjlig att gå av diktor och man har sett att när jag ser hoppen där kan för och Mattias Voss ser den och hyckliga för att han för ett högre och högre så är och ta, han är ju bästa humöret att spela så är det inte något som kunde fånga han och han är samståndens kvickor och han tog väl sig det av och han tog rejsen tjota han är ju fler diktor det är man säger och men det är så också spännande att det börjar så att det är sett i halvet ta få hoppen på en av en erbjud det här var en så i att han ta det börjar att det är sommarsession så det är spännande.
2: Vi må fara skund og grund i at vi har bare et kvarter etter, så vi får lukke Brynjan Sjei fra en diste i Gundadal 2-0 sier til Vujtjeng mot på 6-3, her fikk han fæltru på om vennjernen for Vujtjeng, Jan Peter Poulsen og for på 6-3, og Jag Marsten Johansen, så vi får lukke høre til samrunder som var gjør der 18-0 tandisten.
0: Så stant jeg ved Jakob Marsten, vennjeren til opp 62. Det er enda 2-0 til Vushing her og heimabannet til Tikum der, og hvordan er kjenslene at han er det?
9: Nei, kjenslene er ikke gøy. Det er det rolig å være om brotter.
0: Ja, så til nå har jeg møtt en trimon og såkalt topp 5-ligon, og jeg mener bestemt at jeg tror ikke det er enda 3-0, 3-0, og så nå 2-0, her er det ikke for mål. Og ja, hva er det heldig du kan skal genge tannveien som ikke skal for Tikum?
9: I tear next thing så och det är så simpelt att man kan lösa det bara i en handavändning och som att du gångt av väl och som att du gångt illa bara nu är vi i den här stöv och här det är till mältbräcka och vi må bara lägga in efter bäge och likar och allt så till inte det är inte lätt annan för ett möte det är väl lika också att jobba sin dörr så heter det men vi drar ju skuffa er av lötemyntene den sista månaden men man ska helst inte glömma att hålla myntene och det är väl inte alltså nummer 3 vi är framför Vushing vi är framför HP och det är kvannolig så lätt nu lika skuffelse ju det och den sista månaden sätta sig och tog jag vid lite nummer 3 nu är till er ösne. Till oss den äka.
0: Ja, jag skulle äka nämna det här på en dag om att trots allt det är vågansdelen nu så slutar det inte statuka än någon fyn under trea plus och det är skadat inte tjej just det fram och det är inte långt upp till toppen utan näka som helst och nu har jag fattig en sommarsteg och nu har jag diskussat näka vikor att samla dig och som du säger och hur ser det inte fram till det här sätten i hälften som är ett eller ett rätt och tycker att det inte statuka på att åkos kan hända.
9: Ja, ja, altså fagbøttur, det har vist en kappen, det er alt lik, hun har vinnet alt lån, men det er også vi ikke om 17,5, det er også vi bare om å være, så det er skuffeier, og Washington vinner, vi har drakk noe tervit, Kjetter Eva, ikke finner å holde noe kursti hjem til Lokkon, så nå er det lukka, ta få fru i nekra få av deg her, og så møter jeg der inn etter, så bare nå er det. Det sista läggaren har brukt för bara nu tror jag som sagt nu allt för kvällt.
0: Nu är det inte så skadig en sådan unga, nyttjande gammal Diana, William Rykert, men är det kanske annan ju vant än nu sommarstöckerna där?
9: Nej, som utgångspunkt så är det inte så nekvalt att vi missade två år och här var tidigt två år in så det här är vi rönhaldar fast och i projekten som felägger att man rönar sig ett unga lokala läggare till så ser jag.
0: Ja, og hva skal jeg enda? Jeg takk bare for samrunda, og best i et nivå her.
9: Ja, takk, Jeff.
0: Stant i evig Johan, Peter, Poulsen, vennjæren til Vushinje, og i det, altså, det kan vinne 2-0 her mot opp 6-0. Hvordan er kjenslen?
10: Jo, sånn er gøy at man vinner, og jeg helt vidt spalder rundt jeg vel, og sånn, det var skulle sin rega til, da man bare tog ikke med oss, men vi klarer at hvordan halte stand, så det veldig nøyt til vi, så det rekker som man får et trim sti, og det nice, så det var, ja, vi til å gusse til jeg var nøyt til.
0: Ja, og det kan få altså et mål for alle, et dreimer mål fra Aaron Benjamin sine, og så får det ikke et tullige mål, og settene holder ikke fra Jakob, og han endte så eis for rekord, og så tenker jeg ikke Aaron ut, altså vet jeg kanskje taktisk, hvis han holder ikke at det ikke gjør disse utskiftningene her.
10: Ja, jag har ju vid man rider så går det att jag bröt också som ontligt att det som kan hända näst men om det ändras lite till så sporting men vi var alltså kvar friska man sen då man ska rädda sig domar så
0: och nu kommer det liksom bant ska man säga bant att för 60 nu det bara stäst i mitten till 60 och nu det är så långt upp till nummer 1 och 2 alltså leva var understatt till ett första ett andra plats och ja. år?
10: Vi tør det bare takke det som for nesten, og det som neste åkken til europeisk erbehøring, og så gjør det det. Ja, så tenker man det bare så stivest. Så vi røgner gos rett. Flitt åkken, og akkurat nå er vi så et neste gos idé, men til man var det drøy lenge opp i går.
0: Ja, og du som du nevnte bare nå, Anne, det er ikke skrivet i Europa, det er ikke spiller Conference League, første omfør så gos imot en liges med stjernen som over Øslande, og gos så gjør det ikke bare oppgavene.
10: Jo, man alltid spent på den europeiske avgjørelsene, og for at Løsland, det ble jo også spennende, og den er veldig også størstlig, så det er, nå skal vi gå så færre inn og fyre og komme på det.
0: Og føler at det ikke er en chans å komme og gjøre just nær, for at nær bare en distan, og mot den østlenske motstanderen, og her var det ikke, har det ikke annonseret noe av dem, kjenner det ikke til noe fra dem?
10: Man känner sig inte till det att bli utländsk linje. Men alltså, nu blir jag så där väl fyra fram emot. Tog det snön och så är han, ja, jag har aldrig haft en chans, men väl vidare att det är utländsk linje.
0: Jag tackar för samlarna och gå ett ut i Europa och gå en sommarstök från Masterdalen.
10: Jo, tack och så vis.
2: Hata for boy venjer ner cha vujinje og på 632 skal man ikke nå at sende jeg vil endsendt klokken nutjo i morgenarne og brenjer oss takk at kjøtt sammen om noe som jeg tog gjett over av eisne tverdester at renda vi eisne try not to vujinje ta for et rekord at han 637 som jeg sa så vær og vel han ta for tjent vinner da vujinje
0: Ja, så det här kan man råda säga. Så Vuchingur tar spel upp att den klassiska Chitaimon tar värvet av bolten till alla flesta av oss dysten är och på 60-li som inte lyckas näka som helst trinchen. Så det får ett skott innanför rammarna så har alltid det täta Vuchingur dysten och Vuchingur som häver en Aron som Vuchingur som klassar att nu. Alltså han leverar till flera dyster nu och han ändå tar också navnet och kontar att vi har en hötje inne i hjörnet här på ett och Vuchingur ska ju öliga stabilitet Det har gjort, det var väl fyra dagar alltid. Det har jag besökt akkurat så att jag vill till att
2: Så vi, ja, det är en enda 2-0 till Vujing. Det är alltså en mål från Jakob Johansson som är en enda som vi har fått. Så vi har sett en god kort långt i 6-3 minuter. Och så det är efter, ja, att du nämnde namn flyer för när det är Aaron Benjamsen. Han gör det värst vid en affär. Och vi får lägga vidare till en studie Archon. Det har varit 2-1 till... Lebestreim i måter AB Det var synd å være linje på det spillet Vi har sett finbakstjeten Så jeg kunne kanskje line opp til å blive en nok så kjedelig fotbollstestor Men her var noen spenning Her var synd av dramatikk og gjestestene og alt
0: Ja, så nå så jeg ikke ørla desto Men Ørslid det Jeg har vant at det koppet til AB Så for det Og imot til at jeg ser jo Artlums fra AB og Lebestreim Så alltid at AB Hava några diktor framöver som inte orkar har sett på samma mat för bestrejmet. Här är mest som kändes som bara värja och så kör på det bästa på kontra. Men ja, jag är inte riva skadelsen att det har koppat att ta en fördel i bestrejmet.
2: Abbe Färl, så måste jag vilja spela 16 steg här. Här var 20 steg, just där är det i princip någon 6 steg väck från europeisk plats som inte lägger förhållbart det. Det här nu kör upp det där till allt coachen till Abbe ändå gör.
0: Alltså det här vill jag, det här vill jag med. Alltså det här finns ju några goda resultat och det här var vunnit HP och det här var väl vi i distan som har varit kvar och allt det här och sen som är hvis jeg var ute i Archon, så har jeg vært vel nok til Vik hos Kappegar over til Vågjæret. Det var 16 dyster og 20 sti, altså. Og det opplittet, som man sier. Og som har jeg kanskje råknet ved at det ikke får, som man pleier vanlig til førgen, at opplittet ikke klarer mengene ved å være an de deltene. Men det trykker fast på at det klarer AP.
2: Och så in vi inne så uppströmmar jag ofta så uppströmmar och tar sig i sin show att det tar era kört fel som ligger nog som mitt och allt när kanske kan ligga spurt på det europeiska plats i mitten två där men det ligger jag kanske syns här som har vant att därför vara en kända plats kanske satt att plats lite ju mer där tror jag väck för APA och satt att plåsen och så där lite kanske syns det här som har vant dig och tar vant dig och kanske något ruschligt som där du vill ha haft bättre men till jag syns det här man helt det uppströmmer det
0: ja, alltså det har alltid nu har vi sett uppströmmer och tar det öjliga stabilt time att det kommer till att spela på Tara Dictor och man, hvis man känner sig fri bäst så är det här det är väldigt känt och att det här var lite kompakt och standar av rätta steg och här var som jag säger, inte nog plats med linjerna och det är alltid sig fri för att väl in i Ipstreamer och det här var en sån där alltså Dictor spelare fram efter det här var en Thomas Björn och det här var Fru och det här var en Boa som och en Boa som utgör svarsfisk att han kan saktas få något mål i år och det är alltid det klara du på.
2: Nu har det en såring som kunde rösa en såring igång det är ofta vad det är där men vi färdigt han sista dess till det är den sista till den här skala alltså har botten uppgör det vidare kvar för att ända under nivå ända så vi har skala klar att hålla det i 8-14 minuter Marcus Isaksen skorrar och Björn Trus som ända som har för en touchna plås inte att det här vantar åkning vi men det som jag ser från den jag hade det där skjutte shoes med där bättre än så här en kadra visst. Nej, jag kvar lite.
0: Alltså nej, alltså men alltså jag är så förnämmes där där första fem dissen som får igång då att det finns ju här ovanta i slatten tar jag åt de sista koppa en hopefully så spalt det hopefully så spalt det bäst här men Luca var så klar att här vis nu sush vilja att få det hem. Det var inte att du redan fotbollsspel det var bättre men ta mig sush vilja så så ja, så hvis man ska se det som är så ska vi åter så där skulle jag hoppa sig en 2-3 gear hvis där skulle jag värva ett session och deltne till man nu ser en skala liksom som är spalt men tar ju nu så sin shake vi kvörst antar det går det så lite så och att det bestämmer liksom börjar få en uppstiga ästen så
2: ja, hvis vi hittar det, hvis man hittar det sin linn så kan det bli åtta smanklar. Vi hittar det, i parentes bottenlinn, vi tar av AP, här har han ägt profil här. Är Ragnar Skala, en Luka Örsted som får hopp av upplägg under här var en Bjärskan Nilsen och en Evo Sonde, jag sin Jamin, och så vidare. Här har vi sin större profil här nere i Bestreimor som du nämner, här Boe, här är Thomas Björn och Viggo Favujari och Manu Chetan, så vidare. Och Skala här var Simon Jörgensen som kanske den större stjärnan nu för som fotboll på nu två där. Nu ser väster här var det här Kasper Getstad där här var Ola Arnstedt och
0: där. Evander Heiten.
2: Ja, Evander Heiten nästan två där. Där här är så stor nog så stor profil där två där. Då ser vi hit runt på åtta tror jag någon så så en fransman en okej kan han ge den där är han en annan profil någon. Han känner vurs nog att vara att mangla några profiler jag snop någon.
0: Att jag vill ju sagt och spelstolen som akkurat nu är Chab i åtta så alltså vi ska ju med Ricka så eller något när Las Penas tar kvar så öliga kvar han också genom alltså som mittle genom mina och allt det där och han viskar som en sån mer target man så jag ser att och en god distance jag bjöt så att han kommer fettlor helt attor i den egna halva för att få bollen och få sig några nästningar och det är akkurat som en sån här Las Penas i tentet till att vara alltså.
2: Men jag var att vid Mofärra så spräckligen jag runt av som vi började ju annars så är Stiat av hans högstnär NSO lyckar den första plåsen nummer 2 är KOI nummer 3 P632 Vujingar nummer 4 HAP nummer 5 AP nummer 6 Ebestreimer nummer 6 Skala nummer 8 Nolche Vester nummer 9 och Bjotters nummer 10 som har lyckats en förädring med toppskjutten och i första ältene i sommarferien är Simon Jörgensen och Skala vid Tjejmalon. Alltså vi har en så en hopa nu någon mittland Aron Benjamsen och Fesberg, Peter Knudsen, Boy Reiners, Mio Prispinski, allt här är då sex mål och bara annan för Simon, men skala med vår toppskytte och i delten det här första. Ja, upplägget är Sean, det här är som jag nämnde Janne, Luka Torstein vi Nuccio och Adne Fredsberg vi 13. Det är resurser när vi färra till sommarstretchen, hesfären här sändigen, vi är ändå sänd imorgon klockan Nuccio och så ska jag nämna att tre håller igår, för Sean jag är sin sommarferie och sen vi får bort någon och vi är attor annan august.
11: Vi trotteren av FM1 är Stolavr.

0: trei hevda rattliga gott.
1: Smyr nu trei vid strandamaling.
0: Ja.
2: Färö Express-stafetten till 6.20 vid lejar dig 20 august vid Estar Bridge i Hau. Melda till av praktid.fo. Tryggja dig rände blåså via melda till Färö Express-stafetterna och är den 11 august. Färö Express-stafetten är samstarvi, Movi, Färö Tele, Petra Tryggink, Färö Björ och MPM.
3: Bitches offer fra eitjene. Bygtene ekno så fy eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofene. Eitjen.
4: Vi spiller en sang av trett, så kommer den neste gestemusikeren. Og battlen.

0: appen hever nega til öll. Sona Plus hever et lydde sende meira. Sona Plus. Et lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tradenar av fd.fo.
1: Vast du av at vi tar av drikva rønter at flytta pakkar mellom andre land enn fyrjar? Safari Transport. Tuin verens maver.
2: Fra portalen nå. Nuts løsninger blører nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyne. Portal.fo.
3: Færa Express-stafetten til 6.20 vil leie deg nuts 20. august ved Estarbridge i Hau. Meld deg til av praktid.fo. Tryk at det renner blåse ved å melde deg til Færa Express-stafetten og er den 11. august. Færa Express-stafetten er samstarvig, Movi, Føya Tele, Petra Trygink, Føya Bjør og MPM.
4: Ta vart her nødt vinter jo, sitte seg samband ved gulluklokker. Vi tar vart størst urval av vinter under plaste, timpre, etter trel, og sverre sjålvand i alt du kjøtt. Gulluklokker. Tofta check 2, du får en tjejeste, 0000. Gullu veit hva det best.
5: Klokkan 12, her tøyende av FM1.
6: Pelagos-koncernen hei släkar 40 miljoner kronor i överskott i fjör. Till en månad är framgångt sammanbord vid 2040 ta ursledde var 30 miljoner. Nettosölan vax ur 1,1 miljard och 5 miljoner i 2040 till 1 miljard och 440 miljoner kronor i fjör. Raksar Ursland och koncernen gör stads 171,6 miljoner kronor samman på det vid 23 miljoner och är fyra. Vi har kunnat hälla vid Boa P. Nilsen som är stjör av Pelagos. Och Boa, jag heter Herre och Arie, så är det väldigt gott utsatt.
7: Ja, jag heter Ratta gott, det är det.
6: Kvart är det som särskilt vid Gingivel? Det är ju
7: häftans väl att ta till brinn och arbeta och så har vi omframt en uppgängad marsdag. Fiskhälle makrel som är gott.
6: Heter
7: vi.
6: Ja.
7: Från det otroliga donerstadsak som täcka täckt och sen dra och då var arbetet.
6: Ja, nu den vet jag hur starfall kom. Det var ofta två som att till torrfört att få hända starfall till ganska särliga till så här arbet som tid här. Går så större parter av starfall som är föringar, går så större parter utländningar?
7: Det är allt föringar och folk som bygger färgen till vid det utstört kursbruk och fast track. Så det är en erbjörning, men det är häptans arvande larie och vissa stångar för folk. Och här var en, vid här var en god stamme av att det just mer fast var det binnen.
6: Nu vet jag väl att du inte är här så öjla lunch, men att här vi att vi tar öjla gå och nudge skip som fiskar uppsjörfischen. Har vi tagit några avskan av gusken som tillfär hända?
7: Ja, det är helt enkelt det här, men det är så undervis att spela inte av gusken. Det är så lunchen, så kunde du fiska ner så många.
6: Ja.
7: Kunde du sola ver.
6: Ja, ja. Hette her vi at Arl ble så godt, og så ser jeg dankstendig at de kanskje ikke vant av Arl og Arl for å være så godt. Er det du kvotene er minne, eller er det Arl også ikke?
7: Det er en ting. Kvotene er Arl, og i fjør var det helt store, men det er heptens nok svelde for utlenske fisk, virkelig. Det er for at det er så røyne i Arl, men det er kvotene for en nye til Atlon, så det er bare... Ja, ja, det lukker ikke, men vi har langt å gjøre virkelig at Atlon ikke kan fisk. Så det är nog en erbjörning, alltså det är en erbjörning av kvotna för nio år och prysen är mellan, kallade marsdagen är som stack ner av resten,
6: så. Så det är mest just?
7: Ja.
6: Ja, så tror jag i frågrensen att Lysla med sig virksam i 60 år näka lackare än 25, men det ser ganska upp att det bättre ut nu än vi har. Det är
7: vidare för att det är hosar, inte när vi är ända än så vidare det är lackare.
6: Boi Nilsen, if jag tackar dig för att du är stundra av er vidtjock nere i FM8.
7: Tack för det.
6: Tack för det. Säger alltså Boi Nilsen som är stjore av Pelagos. Vi får klara för det. Och i tjär tog lagreglan flera bilförare för imisk lovarbrott och plus vaktlärarna lagreglan stod in i havn. Och i salta för det var två bilförare som kort och kött byggt och ökar mest lata färden och 30 km om tog i man. Ein fikk klipp i køyrekortet for å køre 42 km om timen, og hin fikk bøt for å køre 28 km om timen. Øystein fikk en bilførere klipp for å køre i motorferslene. Omfram til dette var tvei ferslo av oppskraset i Jar. Ein bilførere ved tidsen for rostrekk og køring etter han i kort ute av gamle velpastavennen, og i funnes fyr var en løy til samarbeid med en bil og tver sykler. Men talen var ikke om nekker han Oliver Stenskeia, sier vaktløyeren. Leierdegn var en utlendiger atterhelden av flåvallen i Vavon årsak av illkron om av lovligt virksomhet i Farjon. Talan om en person som kjenner Farjar vel og hever vidt i Farjon Jaunan, søgnast om Anko Arne. Vi kommer til hver av vår arbeid i Farjon ved Løyve og plusser vaktlæren av Løkrekkelstøyen i Havn. Vi kommer til blei avvarder, skuldsetter og leisleten og maler skal nok hanna snarre. Han noktar han over atlander om at gjerra nekka og lovligt i Farjon. Bæje og i Sandtjartunnelen og i Estriartunnelen var det flere ekfør i Mial om samtakri i juni og i år enn i nøkron øren måne her til. Og i Sandtjartunnelen var tale 1320 bilar og det var 2301 bilar i Estriartunnelen. Og i mai var tølen i avgavist 1241 og 2031. Og i Norge-tunnelen var ekførende 4.976, og det var 3.800 i Våa-tunnelen. Som nekka nytt, det var Strandførsland gjev vi ut av ferafolkakorst, og i særlig atla ferafolkån. Enda maler vi korsten er at gjev og utplaster til hvordan allmenna Førsland kan nyttes til å vidja imisk feramal kring landet, og en lattan og omkvarvsvinnelian hatt, skriver Strandførsland og tog inn til å skrive. Ferafolkakorstet fasta Førstøyne i Havn og av høveskrivstånden til Strandførsland at førere. Omfrata virka som er vanligt rotekort, inneholder faltaren Øystein i tøstlig oppskott til dagsturer kring Førjar. Atler turene tekker utgangsstøy i Førstøyne i Havn, som høvesknutapunktet til Strandførsland, og fevner om feramål i Atlantan. Vi fører folkakorten ikke strandførselen beie at ikke flere folkene nøyde allmenn og førselene og samståndes av minke og truste fra veksende bilførsel og smarre feramalen omkring landet. Og fiskemarkedet markene var førje, eller parst av det Fair og Fish Market som fjellet i øyter, har jeg gått av i fjør. Etter skatt lå 6,3 millioner kroner etter av bottenlinjene, og det skal sammenbæres hvis her er en halv million arer fremme noen dagen. Løsland sier fra grønnsene at hun råkner via traksteren frem etter flere lydkjast, og at Mia vil ettermøte å få et avlopp i 26 år. Det jo konservative bøyene fra Løsland her. Fiskemarknaden reker opp på sølv av fiske, bæg i gulv og telefon opp på sølv. Høgni Hansen stjøre, og han var i fire fremme og sier at vekken kan utslutte for fiskemarknaden nå å lakke gjøltene til Tøymon, som bruker marknaden, bæg i kjeiparen og selgeren, i 0,25 ned i 0,5%. Fortsatsstøvann til fiskemarknaden, ja, vi har gått om 40 millioner, og egen åknen er 22 millioner. Og så skulle vi selvfølgelig ikke glemme Norra som i Tjørskvalde vann av Brasil, og Tritjæsar er kommet til fjordingsfinalene i HM-kappen i fotballet. Det har vært øyelig levet i Norra og i natt som det skilste Øtlund Milon. Og Norra har nå trittet seg å spille leiertegn i møte Ånklande, til Ånkland vann i møte Mexico i Jørskvaldi, og Norra vann av Brasil. Så Ånkland og Norra i en av fjøringsfinale leiertegn. Det har vært mettelig spennende, kanskje særlig et akkomføring som finner vi ikke bare med London. Og vi færre så til vekkere, løyte låta om sånn 18 min i 5 meter om sekundet, mest av Norren Saul, eller Saulklotter, og iver over torst. Fyrre part om morgen løyte låta Landsninje min i 5 meter om sekundet, skutja og iver over torst, hiten alt samtakere, mittelen 8 og 12 hitast i. Og Ove Tali til Gorslins, når hun stemte til å være 2,2 og i den. Hese Vauro, tøyntni, og etter noen vit vi at vi tøyntni klokkan 15 i dag.
2: Fra portalen, nå er ikke løsning av bløyre nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
8: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger to i av telefon 35 45 30. Eller skriva til okkon av bilrøkt kullavensel.fo
9: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
10: Du sier kommer kunna alt. Du sier der tega at den lorst, men nei.

0: best in I oh yeah. Les Mayra og kob.fo.
1: Boka en pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och tog över packan i håndene samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stitt.
2: Nu är tors och fan i smör.

0: Sverige hävdar rattliga gott.
1: Smirne och träje vid strandamaling.
0: Ja.
2: Nu, skulle du köpa några gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde du ändå komma och handla där uppe till för en samling av pröjs.
3: Vars du kväll? Tack, Jerry.
2: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjavn.
4: Jensen Madrasser från Aichene. Visste du att alla Jensen Madrasser är i Svenna Mästar? Hetta Mästar att här är framlåtar ett till strängaste omkvarvskrövån och är det med framkomna som madrasser innan omkvarv i Öjheimen. Och så är det röjsen knäsande gavar att lytta i. Vi tar inte riktigt till kvart som helst. Aichene.
5: Popper, 905 och 105. Oh, FM 8.

0: But anyway, how are you?
1: Hørte du det ikke? Så lusta og fm1.fo.

Scouse House. Nu står jag här med mina vänner och nu kan lite hittas till stora dyster, goa löter och en goa kalta. Tja Scouse House, vi ser ut fotboll, handboll, dust, formula, kaprower och annan utrop av storskudja. Scouse House, du utrotter i nästa stortliga samma vi gör då. Vi suttjast och tänk oss vi ofta.

girls. I don't care.

0: 8 för el, 12 vet man vad det gör då. 340 hästar, 512 kilometer per löj. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker skete. Vi älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, 12 vet man vad det rikar.
1: Ta Toyota skiftet lel, så är det gjort att skifta. Kom och hicka ett där man kör Rain Service. Vi tar ett Twitch-ara garanti eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Det är en Toyota.

0: Færa ekspressstafetten til 6.20 ved leger deg 20. august ved Estarbridge i Hau. Meld deg til av praktid.fo. Tidja dere renneblåse, vi har meld deg til Færa ekspressstafetten av Arne 11. august. Færa ekspressstafetten samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
1: Visste du at Vensel har en plateverkstad, og vi omvelder alt bilmester? Lackverkstedet teker seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lack-vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: Visste du at så gulig klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bare et luttler og ståverskattene, timpervindu, trealvindu, altanhurrar eller showturer. Vi mer enn 30 år rundt om, og vører fra heimstas av veideren, blir alt til til gulligdommer. Gulligdommer. Tofta Jack 2, gullig veit.
3: Klokken Håkon Tjei. Her tøyende av FM 1.
4: Margit Stora landstyrskvinna hefur sværa Helga Abrahamsen attur og i samband við møtrokning og í pensjónum. Hon sier hon at her gjeras med avtale i samkongresialnum, men Mali ikke så einfalt som teksteren i samkongresialnum legger opp til. Mali og møtrokning av pensjónum sindu trupult, og tog ikke visst at atlega brøydingen kan gjeras við virkna fra 1. januar. Det sier Margit Stora landstyrskvinna vi allmenn og bostadmalen etter at hon er finnet etfinninger fra formannen og tingbatsen og tja sambandsflasjen og Helga Abrahamsen. Og i Sverige til fyrspurning fra Samal Petter Grund, tingmannen fyrir Kjoltstøyre, har Margit Stora svegt at han ikke atlaserer avtakka med utrokningene i folkapensjonene. Helga Abrahamsen ikke nøgter vi i Sverige til landstyrskvinne. Margit Stora sier hun at det er å gjøre som at avtale i samkongsjælnen, høyest at flokkene som utgangsstøyer og samtidig male. Men Mali ikke helt så einfalt som teksten i samkongsjælnen legger opp til. Samkongsjælnen nevner unga dagfesting 4 når brøydene skal få virkna fra. Helga Abrahamsen helder hun skal komme i kjeldet 1. januar, men til helden Margit Stora kanskje ikke så avgjørende. Og jeg fikk løkreglene flere bilfører for lovar brått av Imskons Læ, og plutselig vaktløyeren av løkreglestøyen i havn. Og selv det fyrir vårt tvær bilfører som kort og kjøtte bygd og nødje, mest lagt av 4,5 kilometer om tøymann, tekner. Annar fikk jeg klippe kørekortet for jeg kører 2,5 kilometer om tøymann, og hin fikk bøtt for jeg kører 8,5 kilometer om tøymann. Øysene fikk en 3 bilfører klipp for jeg kører i møte ferslene. Omframt etter vårt vei ferslene og hapsgraset og jar. Ein bilfører var tidsen fyrir rostrekkakøring etter at han kors og til gamla velpasta vennom, og i funningsfyrir var han lojt til samanstøytur mittelen av en bil og tver sykler, men talan var ikkje om nekran Olvarsten skeia, sier Lagreglan. Landsverk bjóðar vegna almanna og bústæramálara í útbyggingsna og nutjun sambúli í Mivvægi og í Hældar arbeidstöku. Sambúli fyrir að kalla sambúli í Byrstulói og til virksemi tja almanna versnum. Verskattanin fæðnur projektering og bygging av enn sambúli við 12 íbúun, búttar í tver búændir við 6 íbúun og hverjar í ænd. Omframt og íbúnar fennir byggingin om félagsökje, starfakaökje og utan omökje. Sambóli skal skapa tryggar, heimligar og virilega karmar fyrir gerans lufið tja fæltsi við salarlegin og sosialun ábjöngun. Dentur vil lagt ráðan skapa et verandi heim við gávun, karmun, bægi fyrir privatluf og sosialun félagskapi. Samstundes vil dentur lagt rá halgávar og verandi losnir som rakstar vinaligar og fútsalega kynsamar. Leierne i verden utlendinger atterhildene av lovvallnån i Våvån, årsaket av ildkron om og lovlet arbeid i fargen. Talene om en person som kjenner farger vel, og har vidt jo fargen jaunan, søgnast om onko Arne. Vi kommer at gjøre av vår arbeid til fargen ved Løyve, og plusser vaktleierne og politistøyene i havn. Vi kom an til blei avhørdur og skuldsetter, og søgjane leislaten. Malet skal nå kannas nærre. Men han noktar sig sekan och han säger att han inte atlas är att göra näka olovligt i färgen. Parsa Filippi Lagos-koncernen hejer släkars 40 miljoner kronor i iverskott i fjör. Till en månad till framgång sammanborde vi 2024 och tar i urslit över 0,5 miljoner kronor. Nettosölan växer 1 miljard och 95 miljoner och i 24 till 1 miljard och 440 miljarder i 25. Boje P. Nilsen stjåre av Pelagos i Foklafiri og av mitt deg i Tåsheivian. Boje, det er jo Ares her, og det er godt du skal komme.
5: Ja, det er rett og godt, det er da.
4: Hva er det som særlig vil kjenne vel?
5: Det er jo hepte selv at jeg kjenner inn og arbeider, og da er det omfremt en oppgjeng av marsdag. Styrkjellig materiell, som er godt.
4: Det
5: är sån vi ju spelar inte det ganska hanterar. Och så lunch, och så kommer du fiska ner hos mig.
4: Ja.
5: Lunch sålar vi.
4: Ja, ja. Hætti að hér við að Arl blöðs gott og svo sé að dongstæðni að þið kannski ekki vant að Arl fyrir að vera gott. Er það þú í kvotnar í minni? Er það er það rosa sér?
5: Það er einn ting. Kvotnar í Arl og í fjör voru helst stórar men það er hefnast nokst vel að få utlenskan fisk, burskan. Det är som det är så röjd i år. Men det skottar för en ny utlån så det är bara... Ja, det lukar inte, men vi har en lång och jag har viskar att länder kan fisk. Så det är nog en här brugge. Alltså det är en här brugge kvotna för ny år. Och prysen är mellan att det marsdagen är som stack ner av resten.
4: Så det är mest just?
5: Ja.
4: Ja, så tror jag i frågan att Lösla med sig virksamhet i 60 år är näka lackare än 25 år, men det ser kanske upp att det bättre ut nu än vi har. Tar vi då för
5: att vi har visst att det är påsar, inte när vi den än så vidare det här. Det är väl lackare.
4: Boje P. Nilsen som är stjärnare av Pelagos i Foklafiri. Bæju Sandiartunnelun og i Estriartunnelun var fleiri ekfur og i Mial om samtakri og juni og jar enn i nøkron arun manna hier til. Og i Sandiartunnelun var tale 1360 bilar om døgne, og det var 2341 i Estriartunnelun. Og i mai var tølen i Avika Vest 1241 og 2031. Og i Norgatunnelun var ekfurinn 4076 og det var 3800 i Våatunnelun. Fiskamarknad av Förja, eller PFR och Fish Market som felar i öjtor, är ju ett gott år i fjör. Efter skattlag och 6,3 miljoner kronor efter bottenlinje och det ska sammans beras vid 2,5 miljoner år i framåndan. Larsland säger från Grönsli och råknar via Raxen framöver för att lojtjast och mig över emot i östning att få avlopp i 26 är konservativa bojene. Fiskamarknaden räcker upp och sölja fiske, berg, golv och telefon upp och sölja. Hakni Hansen är stjärre och han är fyra framme och säger att verkligen gå urslutade för fiskamarknaden nu att lacka kjölten i Chataimon som brukar marknaden. Berg till tjejparen och säljaren ur 0,25% ner ur 0,5%. Fortsatt sådant till fiskamarknaden, ja, vi är vid gåvån 40 miljoner kronor och en av åknen är tjej och 20 miljoner. Som det kan utgjøre strandførsland, kjører vi ut et nytt feriefolk av kors, og gir særlig atle feriefolk om. Enda maler vi kors nå nere til å utblaste til hos i allmenne festland, kan utgjøres til å vite i mye feriemål kring landet, og en lattan og ungkvarvsvinnelig natt, skriver strandførsland, og tog inn det skriver. Feriefolk av kors til fasta førstøyne i havn, og av høvskrivstående til strandførsland at førere. Omframt av virka som et vanligt rotekort innehelder faltaren øyne og tøsir oppskott til dagsturer kring fyrjar. Alle turene tekker utgangsstøy av farstøyne i havn som høves knuta punktet til strandførsene og fevne om feramal i Atlantland. Vi ferra folk av kort noen ikke strandførsene bæg at etja flere folkene nøyta allmenn og førsene og samstånds av minkom truste fra veksande bilaførsene og smarre feramalen kring alt landet. Og så ferra vi til Sintra og utrådte at vi førska kappen sin ferne sommersteik, men KUI, NSUI og Vitsingur skulle bøtt i europeisk elden. Hapet kommer inn i øren omferie Conference League 17. I juli. KUI og NSUI har vært hjemme over til disse vikene, en så i fjør bruker NSUI i vattelen vi gjorde på morgen, som høstkvalde ved Karmen om Champions League-test, og høstkvalde om Conference League-testen. Skreien ser så løs ut, Champions League-testen ved altså i andre kvalt, og han ved klokken 3:45, altså 9:45, og til mittelen KUI og FC Akter ur Bissen ur Luxemburg. Så vi en distur høstdegin og til distrin tja NSOI møte Hamrum Spartans av Malta, tantistrin byrja klokkan 9:45. Og samat kvöld klokkan 20 spelar stjarnan ur Úslandi møte Vucinci av Samsungar Völli i Úslandi. Tøyen i Úslandi fyrirs tøy, tøyen leginne spela 17 distnar i næstu viku. Så det vekkene, løyte låt av Imsonatton, men i en 5 meter om sekunde, mest av Norge, sølet av sølvklottar i vår torst. Fyra part om morgen, løyte låt av Lansenindje, men i en 5 meter om sekunde, skutja og i vår torst. Hittet alt samtøkker med 8 og 12 hittast i. Jeg som er og tøyet av Øktarnon her hentan første dagen i Hesevikene. Her og i Rasaromnon var vi på Gunnar Johansen og Åtne Gregersen.

0: 8 för el, 12 vet man hade gjort det. 340 hästar, 5,5 kilometer per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skete. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rainsource, 12 vet man hade rikar.
1: Ta Toyota skiftet lel, så är det gjort den här skiftet. Kom och hicka ett dem om, kör Rainsource. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Det är en Toyota.

0: Skalborg
1: 905
0: og Hellover og AFM 1.
1: Faxikondi. Sletcher Tostan.
2: Hej, heter Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi ju just en lättare sort här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hva bilen hun hørt hørva. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Og i lekt høy av telefon 35 45 30 eller skriv til oppgrunn av bilrøkt kulavensel.fo.
3: Er du mål, hever høyepunne, torre hu, eller vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl månen.

Du show mower. Vi är online och bor åtta nya marskar vid Åpås. Strömma filmer, hicka fotbollte, ring hem och nöjt ner det akkurat som om du var hemma. Vid internet från Åpås för du stöv och samband av sjönen. Ring till Åpås av 223-213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.

0: Hej, hette är Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi gjort det en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd att trutcha, greja, packa, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt.kullavensel.fo.
1: Från kommunala brännestöjne. Vi spyrjar kvärt skall i kommunen.
2: Du säger kommer kunna allt. Du säger att täcka att han lörs, men nej.

0: Ta i Toyota för el, ta vet man att det gör det. 340 hästar, 500,5 kilometer per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker skäder. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man att det rikar.
1: Ta Toyota skiftet el, så är det gjort den här skiftet. Kom och hicka ett dem om, kör Rain Service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.